Ulati avaku tunga sulomiti nuti tumoto miti luta ukakti inga tana faka tapani tunga sutiare wusi kuliu CBC ukir tokto kunalo utkabdinga